تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو، عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے سپرد ہونے کی، سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، اور وہی تو ہے جو آسمان سے مے برساتا ہے، پھر ہم ہی جو مے برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی نباتات اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سبز پودے نکلوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گاوے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے، یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی، وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان باتوں سے بلند ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔

وہ ایسا ہے کہ نگاہیں نہیں کر سکتی جبکہ وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے اور وہ بھید جاننے والا ہے خبردار ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ ہم سمجھنے والے لوگوں کے کر دیں، اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنا

0: کر لو، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان کے داروغہ ہو۔
1: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله

اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک امت کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کیا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ سو ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔

اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گے، یہ محض گمان کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔ سو جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔ اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ؟ حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ۔ اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔

اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے، بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو موقع دیا کہ اس میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔

اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا موقع ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ

تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا دوست ہے۔

اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدے حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اللہ فرمائے گا، ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے، خبردار ہے.

اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے اور تمہارے اس دن کے سامنے آ موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود ان واحدی کے کفر کرتے تھے۔ اے نبی، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو، اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے مقرر ہیں، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں، اور تمہارا پروردگار تو بے نیاز ہے، صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔

کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والا ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ مشرک کامیاب نہیں ہوں گے، اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور مویشیوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، کیا برا حکم لگاتے ہیں۔

0: عليم.
1: اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں یعنی شیطانوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، سو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ، اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ ان کی پیٹ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں، عنقریب اللہ انہیں ان کی اس تجویز پر سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا ہے خبردار ہے.

جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے ناسمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بلا شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں، اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں بھی ملتے، جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اس کا حق بھی اس میں سے ادا کرو، اور بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

0: الظالمين
1: اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، بس اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بڑے چھوٹے مویشی 8 قسم کے ہیں، دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے، یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو، یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔ اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے، ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو، یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے اس کو؟ بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے؟ اب اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ بے جانے بوجھے لوگوں کو گمراہ کرے؟ کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے، تو تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گایوں اور بھیڑ بکریوں سے ان کی چربی ان پر حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا آنتوں میں لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی، اور ہم یقیناً سچ کہنے والے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو اے پیغمبر کہہ دو، تمہارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب بھی گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔

جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ، تم لوگ تو بس گمان کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ قل

0: وَطَنًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
1: اللہ کی حجت غالب ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کہو کہ لوگو آؤ، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں، ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

اسرائیل جے بیروت میں حزب اللہ جے ہیڈ کوارٹر تے حملے بعد ایران جا اسرائیل تے میزائل حملہ عرب ٹی وی موجب پاسداران انقلاب جوابی کاروائی کردے اسرائیل جے اترے علاقے کے بیلسٹک میزائلن ڈرون سا نشانہ بڑھایا پاسداران انقلاب چو آئے تو اسرائیل لبنان میں حزب اللہ خلاف کاروائی نہ روکیوں تو نتیجہ تباہ کن ہوں ایرانی پارلیامنٹ کے قومی سلامتی بابت ترجمان محسن رضائی چو آئے تو حملے آورن کے جواب ملی ویو آئے ایران اسرائیل امریکہ کے خبردار کیا ہو جنگ بندی معاہدے کی بند کڑی لبنان تے حملہ کئی بھی صورت میں برداشت نہ کیا ویندا امریکہ اسرائیل نہ جنگ بندی کی پاسداری کن تھا نہ ہی گالن تے یقین رکھن تھا۔

ایران جے میزائل حملن سان کے کے نقصان نہ پوتو ایران کے مشورہ دیندس اوا پنجا میزائل لانچ کیا بس اترو کافی ہے ہانے گالن جی میز تے اچھی معاہدہ کیو اسا ڈیل جے ویجو آئیں نتھو چاہیا سفارتکاری واری محنت ضائع تھی وجے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں بیروت تے اسرائیل جے حملے ایران جی جوابی حملن بابت بریفنگ صدر ٹرمپ چاہو آئے تا ایران حملہ بند کرے نیتن جاو کے چوندس ایران خلاف جواب نہ دے معاہدے کا اگ نہ پابندی ختم تھی نہ ہی منجمند اساسا بحال تھی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن جاو سا ٹیلیفونک رابطہ ایران حزب اللہ خلاف ودیک کاروائی کا روکے چھو اسرائیلی میڈیا موجب ٹرمپ نیتن جاو کے چو ہے تو امریکہ ہانے اسرائیل سا گڈ ایران خلاف ودیک جنگی کاروائی جو حصہ نہ بڑھجند پاکستان جو خطے میں امن لائے کوششوں جاری وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی تہران میں ایرانی پدے وزیر عباس عراقچی سے ملاقات ایرانی خبر ایجنسی موجب محسن نقوی عباس عراقچی کے سپریم لیڈر لائے فیلڈ مارشل جو خصوصی خط ڈنو محسن نقوی گزرے ڈی وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل جو پیغام کھڑی تہران پہنتو ہو

آزاد کشمیر جے سپریم کورٹ مہاجرن جی سیٹن تے حکومتی موقف درست قرار دے چھڈیو. سپریم کورٹ رائے دینی تا 12 مہاجر سیٹوں آرٹیکل 22 تحت آئینی تحفظ رکھن پیوں. انتظامی فیصلن سان تبدیل نتھو کرے سکجے. سیٹن میں تبدیلی رائے آرٹیکل 33 تحت آئینی ترمیم آنی پوندی. مہاجر سیٹن جو تاریخی بنیاد 1964 جے قانون سان جڑل ہے. صدر آزاد کشمیر حکومتی صلاح تے آئین جے آرٹیکل 46 تحت صدارتی ریفرنس داخل کیا ہو.

پابندی مرد تنظیم کے 9 جون وارے احتجاج کے سر سبب آزاد کشمیر میں معمول کی زندگی متاثر. احتجاج کے سر کے ڈسندے سیکورٹی ہائی الرٹ کئی وئی. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ جو چوڑ ہے تو ہاں بھی عوامی ایکشن کمیٹی سے گال ذریعے رستہ کڈن گرجے, پر قانون ہاتھ میں کھائے ہوئے تو ریاست قانون موجب منہ دی. اتر وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی 27 خارجی ماجی ویا. آئی ایس پی آر موجب دہشت گردن خلاف 72 کلاکن کا کاروائن جو سلسلہ جاری ہے. سیکورٹی فورسز میر

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Khoobsurti hai jo asal raaz. صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: شادی کا ایونٹ اور سٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی. بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان.
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلنا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

نفرت کرنے والوں کو بھی اسے کہیں گے مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بخير على الذي آیا نصر بسم الله بونجور شاہ نیہا and welcome into زندگی گلزار.

0: جی جی کالر موجود ہے میرے لائن پہ. تھینکس. ہیلو.
1: ہیلو السلام علیکم. میں
0: وعلیکم السلام اسماعیل کشور, کیسے ٹھیک ٹھاک؟
1: شکر اللہ کا, آپ سنائیں سب ٹھیک ہے؟
0: جی سب ٹھیک ٹھاک ہے. مجھے بتایا گانا سنا رہے ہیں کوئی آپ نے؟
1: ایسے تھوڑی آتے ہیں,
0: ایسے تھوڑی نہ آتے ہیں. چلے پھر سنا دیں.
1: میں وہی ہوں کھڑا, تو ہوا نہ جدا, تو نہ جانے میں نہ جانوں, تو نہ جانے میں نہ جانوں, تیرا جھوٹا موٹا غصہ مجھے لگتا تھا سچا, ہر اور تیرا ہی گمان, تجھے تجھ سے چرایا دھڑکن میں بسایا, تو ہو نہ سکا میرا کیوں جانے نہ تو, تو میرا سکون ہے مجھ میں تو, ہے مجھ میں تو.
0: اوکے ویری نائس. کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے, کچھ اور کہنا ہے؟
1: تھینک یو,
0: تھینک یو سو مچ. بہت سارا خیال رکھیں اپنا, اسماعیل کشور, اللہ حافظ. اور اس گانے کے ساتھ ہم ایک کمرشل بریک کی جانب جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے اسماعیل کشور کے گانے کے ساتھ. سوچتی ہوں زندگی گلزار ہے.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: اوکے اچھا سردر مجھے اس کا نام بھی بتا دو, مجھے گانا سمجھ نہیں آیا. سوری دوبارہ بتاؤ.
1: پیار کا وعدہ
0: ایسے نبھائے. اوکے ٹھیک ہے, کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟ اوکے جی تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھو سردر, اللہ حافظ. جی لاسٹ میں ہم پلے کر رہے ہیں, مطلب کہ نیوز بریک پہ جانے سے پہلے پلے کر رہے ہیں سردر کی ریکویسٹ کو, سنیں گے انجوائے کریں گے اور آگے چلیں گے. نیوز بریک فالو بائی کمرشل بریک, دونوں کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون.

0: مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے ہیں, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: یوں کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں کرین ہوں۔
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندلا سبھی خوبصورت معصوم سونے سماعتوں کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ پرکلو دو کے سمان جائے چاہدو کی بارش اللہ سبر خزانوں کے ساتھ ہوا ہے، پل سے پل تک، آسے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچے جگہ زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے درد تک، ہم سے خوشی تک، دل سے لذت تک، اور زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، نٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آپ لوگوں کے سماعتوں کے نظر کیا جا رہا ہے، وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو پروگرام آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہیں اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کے مطابق ہیں۔ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، خوبصورتی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل جی خوبصورتی اب آپ کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ اب آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر جائیں گے اور وہاں سے معلومات لیں گے کہ کیا آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس مل رہے ہیں یا نہیں۔ تو جلدی جلدی سے جائیں گے اور معلومات کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں بہت زیادہ والی ایسی بات ہے جو کہ جاننا آپ لوگوں کے لیے کچھ زیادہ ہی ضروری ہے، کیونکہ اکثر دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کو تھوڑی سی ان چیزوں کی نالج کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ دیکھا جائے تو آپ خوبصورت تو بنا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ بھائی خوبصورت کس طرح سے بنا جائے گا، اور یہ جو خوبصورتی آپ کو مل رہی ہے تو اسے مینٹین کیسے رکھا جائے گا۔ تو بہت زیادہ والی بات ہے جو کہ آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنی، لیکن کہتے نہ کہتے نہیں جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بالکل جی ہم نے تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز فور ریسنٹ موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے۔ جلدی جلدی سے بتائیں کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب ساتھ ہی ساتھ اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کیف حالت ہے؟ کیسے ہی آپ کی حالت ہے؟ امید ہے شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکل موڈ کے ساتھ سپکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہمارے لیے، آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں اسی امید کے ساتھ، اسی محبتوں کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، ہاں نا؟ بالکل جی۔ تو چلیے جی، یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یعنی کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے، ایسے بہت ساری آنٹیاں، امیائیں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، جو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھری کی چٹپٹا مسالہ، بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 اُلکے سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 اُلکے سمائل لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگے سے پروگرام کیا جائے گا جناب، اور آگے سے پروگرام کرتے ہیں ہم ایک بہت بیوٹیفل سی نعت کے ساتھ، بہت پیاری سی ہم نعت سنتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ مزید پروگرام میں کیا ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے پروگرام میں ہونے والا ہے۔ تو بالکل سی پروگرام ہے وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، استعمال کرتے جا رہے ہیں، خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں، لگا رہے جائیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے جائیے۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدندا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: تو آپ یہ سوچ رہیں گے کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا یا میں ان کے جیسے فیمس ہوتا تو پھر میں نے یہ کرنا تھا۔ تو بالکل آ جاؤ، مجھے ذرا بتائیے، فرض کے لیے اگر آپ ایک دن کے لیے فیمس ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں جی،

ڈاکٹر یاسین گڈاڑو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سکرن سے تاواں اسان کے جوائن کیا ہے. کہتے ہیں اللہ جو شکر ہے تا بدھایو کی آیو آواز انداز ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے اواں کے صدائیں کھلندا رہو یہ ہی. تھینک یو سو مچ پیارا بھا تاں جو محبتوں ہیں اور ڈیڈیکیٹ. اچھا تاں گانو لکھیو ہے ٹھیک ہے. میں کوشش کرندی تاں جو گانو ہلائندا سی. عمران علی بروہی کہتے ہیں سسٹر آر جے سدرا آپ اچھا کیا بات ہے. کہتے ہیں آپ وہ شخصیت ہیں جس کے شو میں شامل ہونا ہم اپنے لیے بڑی نعمت سمجھتے ہیں. نہ کریں بھائی, یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے لسنرز میرے بھائی پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. میرے پر خاص ہے. عبداللہ مہر کہتے ہیں السلام علیکم باجی. وائٹ ایج بیوٹی کریم گڈ ہے. سانگ سنائے ماسٹر منظور کا کچھ الفاظ. چلیں ٹھیک ہے, الفاظ لکھے ہیں تمام. بالکل تمہاری پسند جو گانوں ہلائیں گے. سائم امیر کہتی ہیں السلام علیکم ماشاء اللہ میں بیسٹ آج ہے سدرا. شو مست ہے, میں بہت پسندین بھی تو وہ لے جاؤں آپ کے سٹی سے. بالکل جی, میرے سٹی سے آ کر لے جائیں. ریشم گلی سے آپ کو ملنے والی ہے تو آپ آئیں میرے سٹی سے لیں, یا پھر آپ سکھر سے لیں, یا پھر شکارپور سے لیں, یا آپ کی مرضی ہے. بس لیجیے گا ضرور تاکہ آپ لوگوں کی خوبصورتی ذرا محفوظ رہے اور آپ لوگ جان سکے کہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا جلوائی اپنا ہے. تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس لگاتے جا رہے ہیں, خوبصورتیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں, اپنے ایریا میں اویلیبل کراتے جا رہے ہیں. ٹائم ہو جاتا ہے ذرا ہم نیوز بریک اور شارٹ کمرشل بریک کی جانب جانے والے ہیں. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. میں یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو از اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس. اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگاتے رہیے, خوبصورت ہوتے رہیے.

0: مورو
1: نوشہرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانہ
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.

ایران ا اسرائیل جو اقبے سے بیہر میزائل حملہ بنی ملکن جو اقبے کے فوجی دفاعی طاقت کے نشانہ بنانے کی دعوی حملن بعد اسرائیل جا تعلیمی ادارہ بند بن گورن اڈن تے ایمرجنسی لاگو شہروں کے سرگرمیوں محدود کرنے کی ہدایت حضران انقلاب چاہتا اسرائیل بیس آئیں تل نوف تے حملہ کیا ہے حملہ ایران میں اسرائیل پارا ریڈار بیسس کے نشانہ بنانے بعد کیا اسرائیلی فوج چاہتا ایران کے ما شہر میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس میں کتنی حدتن کے نشانہ بنایا ہے جنگبنی بنجکڑن جو ذمہ وار سیدھی ریت امریکہ ہے اسرائیلی قدمن کے امریکی پالیسن کا دھار نتو کرے سکجے ایرانی پرڈی وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی چاہے تو تہران جنگبندی تے عمل کر رہے ہو انہیں بنجکڑی کئی ہیں۔

غیر نتھو منی سکے تو اسرائیلی امریکی مرضی کا سوائے کا حرکت کرے تہران ملک کی سلامتی توڑے دفاع لائے تیار ہے حملوں جو بھرپور جواب ڈنو ویندو ایران سے معاہدے کی ویجھو آئی ہوں نتھو چاہیا تو معاہدے کے خراب کیا وجے نتن یاہو وٹ ب ایران سے ڈیل قبول کا سوائے بھی کو بھی گسن ہے امریکی صدر ٹرمپ چیو ہے تو ایرانی حملن امریکہ کی گالن والی خواہش کے تبدیل نہ کیا تہران کے چواں تو تمام میزائل فائر کرے چڈیا ہانے بس کیا گالن کی میز تے واپس اچو ایران سے معاہدہ نہ تھو تو کمانڈو آپریشن تے غور کیا ویندو میڈیا رپورٹ موجب ٹرمپ نیتن یاو کے اسرائیل تے ودی حملن کا روکی ہے امریکہ ایران میں امکانی معاہدے تے اجیا سبانے سہیوں تھن جو امکان ہے نیتن یاہو ٹرمپ کے ایران تے حملہ نہ کرنے

ایرانی پرڈی وزیر عباس راکچی جا اسرائیل سان جھڑپن بعد مختلف ملکن جی منصوبن سا رابطہ عباس راکچی فیلڈ مارشل صلاح سے مڑی سا گال بول کئی ایرانی پرڈی وزیر سعودی ترکیہ قطر فرانس جی منصوبن کے فون کیا اسرائیل سا پیدا تل موجودہ صورتحال سے گالوں کیوں

ایران تے اسرائیلی حملن بعد ایران عراق اور شام فضائی حدوں بند کر چھڈیوں. خطے میں ہائی الرٹ پر رہی میڈیا موجب ایران عراق شام پنجو فضائی حدوں بند کر چھڈیوں ہیں. یمنی حسن بغ خطے میں اسرائیلی بحری بیڑن کی داخلہ تے مکمل طور تے پابندی لاگو کر چھڈی ہے. گرگت بلتستان چونن میں پی پی میدان مارے ورتو جیارن جو جشن. 24 سیٹن میں 18 سیٹن جا نتیجہ اچھی رہا. غیر سرکاری یا غیر حتمی نتیجن موجب پیپلز پارٹی 9 سیٹن تے کامیاب. 2 سیٹن تے نواز لیگ، 1 تے وحدت المسلمین، 6 سیٹن تے آزاد امیدوار کامیاب تھیا. بلاول بھٹو زرداری جو کامیابی تے جیارن کے مبارکوں. بلاول بھٹو زرداری روایت جی بی میں حکومت ٹھائن کی کوشش کراسی. وزیر اعظم شہباز شریف پارا جی بی کے چونن میں کامیابی تے پیپلز پارٹی کے وعدائیں. شہباز شریف چھو سدا آصف زرداری بلمپ الیکشن میں برق. بجٹ تے حکومت اور پیپلز پارٹی وچ میں اختلاف نڈے بریا. وزیر اعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کونسل جو اج رچل اجلاس سبانے تے ملتوی کر چھڈیو. اج بیئر پیپلز پارٹی حکومت وچ میں بجٹ تے اعلی سطح گجائن چھن جا امکان. سبانے قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں ترقیاتی بجٹ کی منظوری ڈینی ویندی.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: گلگت بلتستان چونڈن میں پی پی میدان مائے ورتو جیالن جو جشن چوویہ سیٹن مارنا سیٹن کا نتیجہ اچھی گیا غیر سرکاری یا غیر رسمی نتیجن موجب پیپلز پارٹی نمن سیٹن دے کامیاب ان سیٹن دے نواز لیگ ایک وارث المسلمین چھ سیٹن دے آزاد امیدوار کامیاب تھیا بلاول بھٹو زرداری جو کامیابی دے جیالن کے مبارکوں بلاول بھٹو زرداری چھو تو جی بی میں حکومت تھائیں جی کوشش کرنا سی وزیر اعظم شہباز شریف پارا جی بی چونڈن میں کامیابی تھے پیپلز پارٹی کے وعدائیں شہباز شریف چھو تو صدر آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری کی کامیابی کے وعدائیں ڈیا تو نون لیگ کی ٹیم بھی الیکشن میں بھرپور محنت کی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
5: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی اے ایف ایم 88 نیٹورک جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
6: کیونکہ میں گرین

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

ایک دن میں نے ان سے پوچھ ہی لیا، حاجی صاحب آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے؟ 70 برس کا ہونے سے پہلے میں ایک ہی سوال سے ڈرتا تھا، جب ہاتھ پاؤں جواب دے جائیں گے تو میرا سہارا کون بنے گا؟ مگر زندگی کبھی کبھی ہمیں ایسے لوگوں کے ذریعے سبق دیتی ہے جن سے ہمارا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ قصہ میرے محلے کے ایک بزرگ کا ہے، نام ان کا حاجی سلیم تھا۔ وہ لاہور کے ایک پرانے سے محلے میں رہتے تھے۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا، سبز رنگ کا گیٹ، صحن میں نیم کا درخت، دیوار کے ساتھ چند گملے، صبح کے وقت دروازے کے باہر رکھی ہوئی لکڑی کی کرسی۔ حاجی صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ بیٹے نہ بیٹیاں نہ

پوتے نہ پوتیاں، نہ عید کے دن گھر میں بچوں کا شور، نہ فریج پر اسکول کی تصویریں، نہ کسی کمرے سے یہ آواز آتی کہ ابو جی چائے پی لے۔ محلے والے اکثر افسوس کرتے کہ بےچارے اکیلے رہ گئے ہیں، بڑھاپا یا اولاد کے بغیر بہت مشکل گزارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی تنہائی نہ دکھائے، ایسے ہی سینٹینسز سب لوگ ان کے بارے میں اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی میں نے حاجی صاحب کی زندگی کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ہر صبح فجر کے بعد ان کا دروازہ کھلتا، آہستہ آہستہ باہر آتے، کرسی پر بیٹھتے، ہاتھ میں تسبیح، چہرے پر وہ سکون جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا جنہوں نے عمر بھر کسی کا حق نہیں مارا ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی ان کے پاس رک جاتا، کبھی مسجد کا مؤذن آ کر ان کی خیر دیتی، کبھی وہ نوجوان بلال آ جاتا جسے حاجی صاحب نے برسوں پہلے اپنی دکان پر کام سکھایا تھا، کبھی محلے کے بچے اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل لے آتے۔ حاجی صاحب مسکرا کر کہتے، لے آؤ بھائی، دیکھتے ہیں اس کی سانس کہاں اٹکی ہوئی ہے۔ عجیب بات یہ تھی، حاجی صاحب کا گھر کبھی ویران نہیں لگتا تھا، لوگ ان کے پاس مجبوری سے نہیں آتے بلکہ خوشی خوشی محبت سے آتے تھے۔ حاجی صاحب نے اپنی زندگی میں کوئی بڑی جائیداد نہیں بنائی، مگر بہت سے دل ضرور بنائے تھے۔ کسی کے بیٹے کی فیس، کسی بیوہ کا بل، یا کسی غریب بچی کے نکاح میں خاموشی سے مدد کر دی، کسی کے گھر میں راشن رکھوا دیا مگر کبھی اپنا نام سامنے نہیں آنے دیا۔ وہ احسان کر کے یاد نہیں دلاتے، اور یہی ان کی سب سے بڑی نیکی تھی۔ محلے میں جب بھی کسی کے گھر فوتگی ہوتی، حاجی صاحب سب سے پہلے وہاں پہنچ جاتے۔ کسی کی شادی ہوتی، سب سے آخر میں اٹھتے۔ کسی کا جھگڑا ہوتا، دونوں طرف بیٹھ کر ایسے بات کرتے کہ دل نرم ہو جاتے۔ وہ زیادہ نصیحت نہیں کرتے تھے، مگر ان کی زندگی خود ایک نصیحت تھی۔ ایک دن سردیوں کی دھوپ میں وہ اپنے صحن میں بیٹھے تھے، میں ان کے پاس جا بیٹھا، چائے کا کپ ان کے ہاتھ میں تھا، دھوپ ان کے سفید بالوں پر پڑ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں وہی سوال آ گیا جو برسوں سے مجھے ڈراتا تھا۔ میں نے پوچھ لیا، حاجی صاحب آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر مسکرائے، ایسی مسکراہٹ جس میں شکوہ نہیں تھا بس قبولیت تھی۔ کہنے لگے، بیٹا زندگی ہمیشہ انسان کو وہ خاندان نہیں دیتی جس کی وہ خواہش کرتا ہے، لیکن اگر انسان دل نہ توڑے، حق نہ مارے، لوگوں کے کام آتا رہے، اللہ سے ایسے لوگ دیتا رہتا ہے جو خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر نبھاتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ یہ جملہ صرف جواب نہیں تھا، یہ ایک پوری عمر کا نچوڑ تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حاجی صاحب کی کمر جھکنے لگی، چائے لاستہ ہو گئی، آنکھوں پر موٹا چشمہ آ گیا، کبھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا، کبھی شوگر کم ہو جاتی، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا، کبھی دوائیں ختم ہو جاتی۔ پھر میں نے وہ منظر بھی دیکھا جس نے میرے دل کا ڈر بدل دیا۔ جب حاجی صاحب کو سہارا چاہیے تھا تو لوگ خود چل کر آ گئے۔ بلال ہر جمعہ ان کے گھر کی صفائی کر دیتا، خالہ زینب روز ایک وقت کا کھانا بھیج دیتی، دودھ والا بغیر پیسے لیے دودھ رکھ کر چلا جاتا، مسجد کا مؤذن نماز کے بعد ان کی طبیعت پوچھنے ضرور آتا، گلی کے نوجوان باری باری انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ کسی نے پنکھا ٹھیک کر دیا، کسی نے دوائیں لا دی، کسی نے گیزر چلا دیا، کسی نے بس آ کر ان کے پاس بیٹھ کر کہا، حاجی صاحب آج دل کیا آپ کے ساتھ چائے پی جائے۔ ان میں سے کسی کے بھی شناختی کارڈ پر حاجی صاحب کا نام باپ کے خانے میں نہیں لکھا تھا، کسی کا ان سے خاندانی رشتہ نہیں تھا، مگر سب دل میں ان کی عزت تھی، اور کبھی کبھی عزت خون کے رشتوں سے زیادہ وفادار ہوتی ہے۔ مجھے تب سمجھ آیا بڑھاپے کی اصل طاقت یہ نہیں کہ انسان کے کتنے بیٹے، کتنی بیٹیاں، کتنے رشتے دار ہیں، اصل طاقت یہ اس نے زندگی میں کتنے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ اولاد نعمت ہے، بے شک بہت بڑا سہارا وہ دل بھی بن جاتے ہیں جنہیں آپ نے کبھی ٹوٹنے نہیں دیا ہوتا۔ انسان آخر میں اپنا مکان، دکان، پیسہ، رتبہ، جوانی سب پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ جو چیز لوگوں کے دلوں میں رہ جاتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے انہیں کیسا محسوس کرایا، کس کو عزت دی یا ذلیل کیا، کسی کا بوجھ ہلکا کیا یا بڑھایا، کسی کے زخم پر مرہم رکھا یا نمک، کسی کی مجبوری میں ساتھ دیا یا اس کا تماشا دیکھا تھا۔ حاجی صاحب نے مجھے سکھایا، خاندان صرف وہ نہیں ہوتا جس میں انسان پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی خاندان وہ بھی ہوتا ہے جسے انسان اپنے اخلاق، اپنی نرمی، اپنی وفا، اپنی خاموش نیکیوں سے بناتا ہے۔ شاید زندگی کا سب سے خوبصورت کام قانون یہی ہے۔ لیکن کبھی ضائع نہیں ہوتی محبت، کبھی راستہ نہیں بھولتی۔ جو ہاتھ دوسروں کے لیے بڑھاتا ہے، ایک دن وہی ہاتھ کسی اور صورت میں اس کے اپنے کندھے پر آ ٹھہرتا ہے۔ بڑھاپا اس بات کا حساب نہیں کتنے لوگ آپ کے مقروض ہیں، بڑھاپا اس بات کا آئینہ ہے آپ نے کتنے دلوں میں اپنے لیے دعا چھوڑی۔ آخر میں جو لوگ آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں وہ ہمیشہ خون کے رشتے نہیں ہوتے، کبھی کبھی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ نے زندگی میں عزت دی ہوتی ہے، سہارا دیا ہوتا ہے، اور یہ احساس دیا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں۔ آیا آپ بھی اس ہی راستے پہ گامزن ہیں یا آپ اس راستے سے کوسوں دور ہیں؟
think about it.

جناب کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. رب کائنات سے آپ تمام خوبصورت سامعین کے لیے میری دلی دعا ہے. اے اللہ پاک، ایک پاک پروردگار، ہم سلبی روحانی جسمانی سکون عطا فرما. تمام خدشات جن کے سبب ہم رہتے ہیں وہ سدے ہم کو تاحیات ایمان و عافیت کے ساتھ تندرست و تمام کا محتاج نہ کرنا اور ہر وقت اپنی پناہ میں رکھنا. آج کے بنا دے خوشیوں اور بھر دے یا رب.

0: جناب پروگرام میں اپنی پارٹیسپیشن کو یقینی بنانے کے لیے دو ہی طریقے کار ہوتے ہیں. ایز یوزل آپ نے ہمیں کال کے تھرو پروگرام میں جوائن کرنا ہے, اس کے لیے ڈائل کرنا ہے 03136615688. یہ ہے ہمارا لائیو کال نمبر, اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, کس پیج دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. آج آپ مجھے بتانے والے ہیں آپ نے زندگی سے کیا سبق سیکھا. ایک اسٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے, اب آپ کی باری ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے آپ نے اتنی لائف سے کیا سبق سیکھا, اور یہ بتانے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136615688. ہم موو کریں گے آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہا ہے؟ ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: زندگی میں اصل سب کچھ ساری بہترین ہے منا سکھا ہوں ائیں لگا پوری زندگی میں اصل یہ سکھا ہوں تو جیں زندگی میں آیا ہوں کی بات ملا یاد کی نماز پڑھوں ائیں رہوارن دس کے اخلاق میں پیشے کی منا زندگی میں اصل سب کچھ سکھا.
0: چلیں ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ادا آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی بتائیے. ہاں
1: کاٹڑی کا غلام رسول مریا عزیز سولنگیا یار محمد سولنگیا ہے
0: غلام. ٹھیک ہو گیا. اوکے بہت شکریہ, پانچ سات دوستوں کے نام آپ نے لے لیے, تھینک یو. آپ کے تمام سامعین کو آپ کا سلام ہو. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. زندگی سے آپ نے کیا سبق سیکھا, لیسن آف لائف آپ نے بتانا ہے. السلام علیکم جناب, ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب, کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: زبردست ہے, تو ہم نے زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور کچھ زندگی نے ہم کو بھی سکھا دیا ہے, کچھ دوست ملے ہیں.
0: چلیں ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا جناب, تھینک یو سو مچ. آپ نے پہلے ٹاپک کو سمجھنا ہے, دین کال پہ آنا ہے. لیسن آف لائف کیا ہے سیکھتا, سب بہت سے لیسن سیکھتے ہیں 501, لیکن آپ نے جسٹ ایک بتانا ہے. ٹھیک ہے جی, اور جو بیسک فرائض ہے نا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, تو پھر سب کے سب کہتے ہیں ہم عمرے پہ جانا, وہ تو سب کی دلی خواہش ہے, لیکن ایک کو پھر سب کے سب فالو کرتے ہیں. اب ایک بندے نے آ کے یہ کہہ دیا کہ نماز پڑھے, تو پھر سارے کے سارے لسنر کیا کریں, کاپی نہ کیا کریں ایک دوسرے کو. لیسن آف لائف اگر سمجھ آ رہا ہے تو پارٹیسپیٹ کیجئے, نہیں تو خاموشی سے بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں. السلام علیکم.
1: میں
0: بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی, کون بات کر رہا ہے؟ اچھا پروگرام سن رہے ہیں آپ, زندگی سے کیا سبق سیکھا ہے آپ نے, کچھ اس بارے میں بات کریں گے؟
1: ہاں ہاں
0: جی بتائیے.
1: ہلو جی, زندگی میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر زندگی میں خوش رہنا ہے تو اپنے دب پہ رہے, کسی کا آسرا نہ کیا جائے, جو ہے ہم نے کسی دوسرے سے کچھ نہیں ملنے والا, اس لیے جو ہے خود کو کرنا.
0: زبردست, گڈ ہو گیا, بہت شکریہ جناب.

0: تھینک یو آپ شاملے
1: پروگرام. ہمارا ایک دوست ہے اس کو سلام آپ سے.
0: جی جی کہہ دیں اپنے ایک دوست کو سلام.
1: آر کے رخسار کو سلام.
0: چلیے ٹھیک ہو گیا. چلیے بہت شکریہ, ڈھیروں سلامتی تمام سندر سماعتوں پر جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم جناب, ویلکم کہیں گے آپ حوالے سے. اچھا یہ سبق سیکھا ہے آپ نے کہ پیسہ سب کچھ ہے, پیسے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے زندگی. چلیں ٹھیک ہو گیا, آپ بھی دوستوں کو یاد کریں گے. چلیے جناب سب کی جانب سے لیے بھی ہر ایک شخص کی لائف کا ایکسپیرینس چینج ہے, کسی کا بھی ایکسپیرینس آف لائف سیم نہیں ہوگا. تو آپ نے بتانا ہے آپ کی زندگی کا سبق, آپ نے زندگی سے کیا لیسن سیکھا. یہ کوشچن کسی نے مجھ سے پوچھا تھا پرسنلی, تو میں نے سوچا چلے جی میں اپنے لسنر سے اپنے پروگرام میں پوچھ لیتی ہوں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہیں گی, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ نے زندگی سے کیا سبق سیکھا؟ کوئی ایک بتائیں گے. چلیں اچھی بات ہو گئی, دوستوں کو یاد کریں گے آپ بھی. ٹھیک ہے آدھا, مہربانی تمہاں جی سب نہیں پا رہا, تھینک یو. اور جناب لیسن آف لائف, زندگی سے کیا سبق سیکھا ہے آپ نے, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے اور میں آپ کو وہی بتانے والی ہوں جو ڈیلی اس وقت بتاتی ہوں, ایز یوزل آپ کو بتانے والی ہوں. کمرشل بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو جناب اس چھوٹے سے تشہیری وقفے کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

जो हवा में मौजूद नमी को स्पंज की तरह जज्ब कर लेते हैं। बाद हजार सूरज की हरारत या कम दर्जे की थर्मल तवनाई के जरिए जैशुदा नमी को खारिज किया जाता है, जिससे गाढ़ा करके साफ और पीने के काबिल पानी में तब्दील कर दिया जाता है। और इस अमल में रिवायती वाटर जनरेटर्स की तरह बिजली या कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। واضح رہے کہ عوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں 2 ارب سے زائد افراد کو محفوظ پینے کا پانی میسر نہیں، جبکہ تقریباً 4 افراد موسمی بنیادوں پر پانی کی شدید قلت کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ نئی ٹیکنالوجی سمندری پانی کو صاف کرنے والے روایتی نظاموں کے مقابلے میں کم توانائی استعمال کرتی ہے، اور اس لیے اسے مستقبل کے پائیدار حل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پروفیسر عمر یاگی کا کہنا ہے مستقبل میں ہر گھر میں اس طرح کا ذاتی واٹر سسٹم موجود ہو سکتا ہے جیسے آج کل گھروں کی چھتوں پر سولر پینلز لگائے جاتے ہیں۔ ہاں جی، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا نا کہ لوگ پانی کے لیے ٹرکوں کے پیچھے دیوانہ وار دوڑتے ہیں۔ تو ان تمام مسئلوں کا حل جو ہے نا، یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور آئی وش کے یہ جو جدید ایجاد ہمارے پیارے وطن پاکستان کے لوگوں کو بھی اویلیبل ہو۔ اوویل جناب، باتوں کے سلسلے کو بریک دینے کا وقت، ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جاتے ہیں۔ اس بریک کے بعد آپ کو

0: سیاہ سندھ جی دل جی مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست ملک ہی مارو سنگر کھاں بھی جادھا میر نہیں کا چیز میں آہے نکی کڑو نہیں
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

بجٹ تے حکومت اور پیپلز پارٹی وچ میں اختلاف کرنے پر آپ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کونسل جو اجلاس زمانے تے ملتوی کر چڈیو. وزیر اعظم شہباز شریف پارا بجٹ بلاول بھٹو زرداری سے ون آن ون ملاقات کرنے جو فیصلو. صدر آصف زرداری سے ملاقات کرو حکومتی پیپلز پارٹی کی ٹیم وچ ملاقات ہن جو امکان. ترقیاتی بجٹ کے حتمی مشاورت کئی ویندی. قومی اقتصادی کونسل جو اجلاس سبانے تھی. ایران تے اسرائیلی حملے دا ذمہ وار امریکہ قرار. تہران پارا واشنگٹن سے گاڑیوں جو عمل متاثر کرنے جو خدشو ظاہر. ایرانی پردہی ترجمان اسماعیل باقائی چیو ہے ایران سعودی عرب تے کو بھی حملوں نہ کیو. پاکستانی سیاست ذریعے امریکہ سے گاڑیوں جو عمل جاری ہے. چوبیس کلاکن دوران جو کچھ تھو ہے کیر نتھو بن سکے تو اسرائیل امریکی مرضی کا سوائے کا حرکت کرے. تہران ملک کی سلامتی توڑے دفاع لائے تیار ہے. امریکی صدر کے روکن باوجود اسرائیل جا ایران میں مختلف شہروں سے حملہ. جواب میں ایرانی فوج بھی اسرائیل کے میزائل کی برسات کر چلی. اسرائیلی حملوں سبب تہران اسپان تبریز میں شہر نقصان پہنتو. ایرانی فوج جا بھی اسرائیل کے شہر میں حملہ عمارتوں متاثر. ایرانی حملوں بعد اسرائیل جا تعلیمی ادارہ بند. بن گورین اڈے سے بھی ایمرجنسی لاگو کی وئی. اسرائیلی فوج چیو ہے تو ایران کے دفاعی تھاکن کے نشانہ بنایا ہے. پاسدان انقلاب چیو ہے اسرائیل کے نواتم پیس ڈوب تے حملہ کیا ہیں. حملہ ایران میں اسرائیل پارا ریڈار پیس کے نشان بنانے پر کیا گیا. ایران سے معاہدے کے ویجو آئیں نتو چاہیے تو معاہدے کے خراب پہ بنے. نتن یاو وٹ بھی ایران سے ڈیل قبول کا سوائے کو بیو گس نہ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایرانی حملن امریکہ کے گالن والی خواہش کے تبدیل نہ کیا. تہران چاہوں تو تمام میزائل فائر کرے چڑیا ہانے بس پہ گالن کے بیس سے واپس اچو. ایران تو معاہدہ نہ تھو تو کمانڈو واپس کمانڈو آپریشن سے غور کرے ویسے. میڈیا رپورٹ موجب ٹرمپ نیتن یاو کے اسرائیل سے حملوں کا روکے چڑی ہے. امریکہ ایران میں امکانی معاہدے سے اج یا سبانے سیون تھن جو امکان ہے. نیتن یاو ٹرمپ کے ایران سے حملہ نہ کرنے کی خاطری بھی کرائی ہے. ایرانی پردہی وزیر عباس رقسی جا اسرائیل سے جھڑپن بعد مختلف ملکن کے ہم منصبن سے رابطہ. عباس رقسی فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے گال بول کئی. ایرانی پردہی وزیر سعودی عرب ترکیہ قطر فرانس کے بھی ہم منصبن کے فون کیا. اسرائیل سے پیدا تھل موجودہ صورتحال سے گال کیا. گلگت پاکستان چونڈن میں پی پی میدان مارے ورتو. جیالن جو جشن چوبیس سیٹن میں ارڑہ سیٹن نتیجہ اچھی ویا. غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے موجب پیپلز پارٹی نون سیٹن سے کامیاب. بن سیٹن سے نواز لیگ ایک تے بادل مسلمین چھ سیٹن سے آزاد امیدوار کامیاب تھیا. بلاول بھٹو زرداری جو کامیابی سے جیالن کے مبارکوں. بلاول بھٹو زرداری چو تو جی بی میں حکومت ٹھائن کی کوشش کرداسی. وزیر اعظم شہباز شریف پارا جی چونڈن میں کامیابی تھے پیپلز پارٹی کے بادھائیں. شہباز شریف چھو صدر زرداری بلاول زرداری کی کامیابی کے بادائوں دیا تو. نون لیگ کی ٹیم میں الیکشن میں بھرپور محنت کئی.

اور خوش ہو جائیے یہ جان کے کہ کم کیلوریز پر مشتمل ہر کھانے سے کچھ دیر پہلے ایک گلاس اگر پانی پی لیا جائے تو آپ کی باڈی کی جو چربی ہے وہ پگھلتی ہے, اور آدھا گھنٹہ قبل دو گلاس پانی پینے سے 15 پاؤنڈ وزن کم ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ پانی نقصان دہ ہوتا ہے معدے میں. ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو پروٹین کو توڑنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں, تاہم ہر کھانے سے 20 سے 30 منٹ قبل ضرور پانی پی لیا کریں. اور ایک یہ چھوٹی سی ایک ہیبٹ ہے پانی نہ پینا, اور کچھ لوگ اتنے سست ہوتے ہیں کہ ایک گلاس اٹھ کے پانی پینا انہیں محال لگتا ہے, تو یہ بالکل بھی اچھی ہیبٹ نہیں ہے. موسم گرمی کا ایسا ہے کہ اس میں ڈی ہائیڈریشن کی بھی بہت سے لوگوں کو جو ہے پرابلم درپیش ہو رہی ہے, بہت سے لوگ ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں, جسم کا پانی ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے, اور آپ نے اگر گھر سے باہر کام کے سلسلے میں نکلنا ہوتا ہے پوری پوری کوشش کرنی, کیونکہ ان دنوں گرمی کا گراف مزید کچھ روز تک بڑھے گا. پاکستان کی اگر میں بات کروں, اسپیشلی سندھ کے کچھ اضلاع میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا. تو اس صورتحال میں آپ نے جو ہے اگر آپ نے اینی ہاؤ گھر سے باہر جانا ہے تو کوشش کریں دوپہر 12 سے دوپہر 3-4 بجے تک حد الامکان کوشش کریں غیر ضروری طور پر باہر نہ جائیں, لیکن اگر جانا پھر بھی ضروری ہو تو آپ نے اپنے آپ کو کورڈ رکھنا ہے کوئی کیپ, اور خواتین جو ہے آئی تھنک شال وغیرہ یا چادر وغیرہ یا برقع وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے وہ کور ہو گرمی کی تپش جو ہے ان کی اسکن کو اور ان کی ہیلتھ کو ڈسٹرب نہ کرے. اور گھر سے باہر جاتے وقت اپنی پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں, اگر اس پانی میں آپ لیمن ایڈ کر لیں, اب پودینے کا اگر آپ کچھ پتیاں اس پانی میں ڈال دیں, کھیرا بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں, یہ بہت ہی زبردست ہوگا آپ کی ہیلتھ کے لیے. یہ اگر آپ یہ ڈیٹاکس واٹر جو ہے یہ لیں گے تو اس سے آپ کی جو ہے ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اسکن بھی فریش رہے گی. تو جناب یہ تو تھی کچھ کام کی باتیں, اب یہاں پر ہم جو ہے پلے کرتے ہیں بہت ہی پیارا سا گیت میڈم ملکہ ترنم نور. ٹریک کی بات ہوگا بریک, بریک کا پوئے اگین تماں کے جوائن.

0: جوڑن جا مسئلہ فریک
1: آواز دستک دے گی. اللہ کی محبت کی آواز ہے. بہت سے لوگوں کے جو ہے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے لیکن وہ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے نیکسٹ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے, کیوں جب آپ لوٹانا ہوگا نا یہ قرض آپ کو تو آپ کے ہاتھ خالی ہوں گے, پھر آپ کیسے یہ والا معاملہ کلیئر کریں گے. اور رب کی پکڑ انسان کی اگر ایک منٹ میں نکال دیتی ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ رب کی پکڑ میں آئیں. فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی ہے. اور آپ کہتے ہیں ایک معزز بندہ شاپ پر آ بیٹھتا ہے, وہ بڑی عمر کا ہے, گورنمنٹ جاب سے ریٹائرڈ ہے لیکن اپنے آپ کو بہت ہی ہانسٹ پڑھا لکھا سمجھتا ہے, صرف انا نہیں چھوڑتا باجی, آنا نہیں چھوڑتا, اور ان کی وجہ سے اچھے خاصے مہمانوں نے آنا چھوڑ دیا ہے ہماری شاپ پر. اس کا کوئی حل نکالو باجی, آنے والے مہمان سے اچھا سلوک نہیں رکھتا. چلے جی کوشش کیا کریں ہلکے پھلکے انداز میں, جیسے ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے واقعات سناتے ہیں نا جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اگر یہ اولڈ ایج آپ کی شاپ پر آتے ہیں تو آپ ان سے ایسے ہی اچھے اچھے واقعات شیئر کیا کریں, ان کی بھی تصحیح ہوگی, غیر محسوس طریقے سے ان کی اصلاح ہو جائے گی. اور پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ کے گیسٹ ہیں, انہیں آپ یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ بات سنو خبردار دوبارہ ہماری شاپ پر نہیں آنا, یہ ان کی دل آزاری ہوگی. اور جو آپ کو سخت ناپسند ہے آپ اپنے کام میں مصروف رہا کریں, آپ کا فوکس اپنے کام پر ہونا چاہیے. جناب بہت شکریہ, آپ کے دو مسئلے آئی ڈونٹ نو حل ہوئے یا نہیں, میں نے جو میری کم فہم عقل کے مطابق آنسر تھے وہ آپ کو بتائے ہیں. سب سے زیادہ آم کی پیداوار کس کنٹری میں کس ملک میں کی جاتی ہے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آم کی پیداوار کس ملک میں ہوتی ہے, کہاں کی جاتی ہے, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. اور یہ بتانے کے لیے ڈائل کرنا ہے 0313-66-15688. میں آپ کی کالز کی جانب کرتی ہوں. موو السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ ادا سب سے زیادہ آم کی پیداوار کس ملک میں کی جاتی ہے؟
2: انڈیا.
1: پکی بات ہے؟ سوچ لیں, غلط جواب تو نہیں ہے؟
2: نہیں پکی بات ہے.
1: اوکے ادا آپ کا آنسر بالکل رائٹ ہے, تھینک یو سو مچ, آپ شامل پر گیا ہوں. اوکے جی, انڈیا پڑوسی ملک ہے نا جو ہندوستان بھی کہا جاتا ہے جس سے, تو یہ رائٹ آنسر ہمیں ادا اقبال نے دیا ہے. اچھا اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے دنیا کے کس ملک میں سب سے زیادہ ہوائی اڈے ہیں, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. اوکے, اگر آپ کو معلوم ہے سوال کا جواب موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر. آپ کی کالز کو بھی شامل پروگرام کریں گے. اگین لائیو کال نمبر بتا دیتے ہیں 0313-66-15688. دنیا کے کس ملک میں سب سے زیادہ ہوائی اڈے ہیں؟ اوکے جی, یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. السلام علیکم.
2: سلام
1: جناب, ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
2: سب سے پہلے اپنی بیٹی کے لیے دعا, اللہ آپ کے دامن میں من پسند خوشیاں ڈالے اور آپ کو حفظ و امان و پناہ میں رکھے. جتنی بھی آپ کی زندگی ہے خدا اس میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے.
1: آمین, جزاک اللہ.
2: میں نام آپ کو اپنا بتاؤں گا, بیٹی بولنا, آپ کی آواز جو ہے وہ کتنی بھی بھیڑ میں آپ دیتی رہیں بولیں تو آپ کی آواز مطلب صاف اور کلیئر آئے گی کہ یہ میرے بیٹی کی گلناز کی آواز ہے.
1: بہت شکریہ جناب آپ کا, اس نے سماتے آپ نے آئی تھنک سکھر سے کال کی ہے شاید. سوری انکل, میں آپ کا نام بھول گئی تھی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کافی عرصے بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا, کیا حال ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں,
2: بس دعائیں آپ کے ٹھیک ہی, آپ دعا کیا کریں, زمانہ ہے دنیا ہے اس کے کافی کچھ مسائل ہیں تکلیفیں ہیں, ان کو سیلیبریٹ کرنا پڑتا ہے, آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور سب کے لوگ تو تکلیفوں میں ہی ہوتے ہیں, وہ آپ کو معلوم ہے.
1: اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں جسٹ آپ سے یہی کہوں گی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جب بھی میں بہت زیادہ مطلب ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہوں تو مجھے یہ آیت یاد آ جاتی ہے, ایک نئی انرجی مل جاتی ہے. میں آپ سے یہی کہوں گی ہر مشکل کے بعد آسانی. آپ کی زندگی میں ڈھیروں آسانیاں رات ہیں, ان شاء اللہ جلد آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں.
2: جی بالکل آئیں گی. میں نے جو آپ کا پہلا ٹاپک تھا زندگی, دیکھیے زندگی ایک نعمت ہے, زندگی سبق ہے, زندگی سکھاتی ہے, لیکن اس کو پہچاننے والے لوگ ہونے چاہیے. زندگی سفر کا راستہ بتاتی ہے, زندگی سبق دیتی ہے, اس میں کافی کچھ مطلب راستے بتاتی ہے. زندگی آزمائش ہے, لیکن زندگی خوشیوں کا نام تو نہیں ہے, زندگی دکھوں کا نام ہے. اگر دکھوں کا آپ نے قدر کر لیا تو آپ نے زندگی کو سمجھ لیا, اور زندگی میں جو کچھ آپ نے پایا ہے اس سے سیکھتے جائیں گے. زندگی کچھ دینے کا نام ہے, لینے کا نام نہیں ہے.
1: بے شک جناب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, لیکن مجھے بریک بھی لینا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ اپنا خیال رکھیے گا.
2: اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں, آباد رہیں. استاد رحیم رجباد حبیب پور شکار پور والے کو میں سلام کرتا ہوں. اللہ اس کو سلامت رکھے, آپ سلامت رہیں. السلام علیکم.
1: جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ جناب, بہت شکریہ, ڈھیروں ڈھیر بیسٹ وشیز آپ کے لیے بھی. اور بریک پہ جانے سے پہلے سوال کا جواب ہم ہی بتاتے چلیں, کیونکہ ہمارے سینئر لسنر تھے, مناسب نہیں لگا ان کی بات کٹ کی جائے. تو میں نے پوچھا تھا دنیا کے کس ملک میں سب سے زیادہ ہوائی اڈے ہیں. یہ ملک ویسے میں اگر آپ مجھے آنسر دیتے تو میں آپ کو تھوڑا بہت جو ہے نا اشارتن بتاتی, یہ ملک آج کل بہت زیادہ نیوز میں ہے. جب بھی آپ ٹیلی ویژن پہ نیوز چینل لگائیں گے اس ملک کا نام آپ کے کانوں میں لازمی آئے گا. امریکہ کہتے ہیں اس ملک کو جہاں دنیا میں سب سے زیادہ ہوائی اڈے ہیں. تو جناب یہ ہے رائٹ آنسر. اور بریک ٹائم ہے, بریک کے بعد دوبارہ سے ہمارا پھر سے ساتھ

0: یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے ہیں, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.

ایران اسرائیل جو ایک بیتے حملہ روکن جو اعلان ایران اسرائیل جی فوج حملہ روکن جی تصدیق کرے چڑی باسر انقلاب بیروت تے حملن جو بھرپور جواب ڈنو ہوں اسرائیلی عہدیدار موجب صدر ٹرمپ کی درخواست سے ایران تے حملہ روکیا ہیں لبنان میں حزب اللہ خلاف کاروائیوں جاری رہندیوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ملکن کے ایک بیتے حملہ روکن کی درخواست کئی ہوئی ٹرمپ ایران سے معاہدے کے ویجو آئیں معاہدے کے خراب نہ کرنے

0: کے سندس مڑس تولا کندر تشدد کند ہو عورت کے مڑس گٹائیں زہر دئی مارو ہے جواب دار گرفتار کر وجے نواب شاہ کے بزی منڈی بھرساں واٹر کورس میں نامعلوم شخص جو لاش ہتھ اطلاع پولیس لاش اسپتال منتقل کر سیاپ نہ تھی پولیس موجب لاش کے درویش جو لگی رہو ہے کمبٹ ایں برپاسے میں پکڑیل ایچ آئی وی تے ضابطہ نہ آیا ایچ آئی وی جا ودھیک چار شکی بار گمس داخل نیگر محمد یوسف 12 مہینن جی نور فاطمہ 6 مہینن جی ہرین 10 مہینن جو آریان میں تصدیق نتھا کرے سکوں ایچ آئی وی جا شکی مریض ساموں اچن سب کو فاری صورتحال پیدا تھا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھے مست ملنگ ہی مارو ڈنگر کھا بھی ڈاڈا میر نہیں کا چیز نہ آہے سکی کڑو نہیں
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

اسرائیل ایران چاہ اکھ بیتے حملہ، اسرائیلی شہر میں بڑے نقصان جا اطلاع، اسرائیلی حملن جے جواب میں ایرانی فوج اسرائیل تے بھی برسات کئی، اسرائیلی حملن سبب تہران، اصفہان، تبریز بین شہرن کے نقصان پہنتو، ایرانی فوج جا بھی اسرائیل جے شہر تل ابیب بین تے حملہ، عمارتوں متاثر، ایرانی حملن بعد اسرائیل تعلیمی ادارہ بند، بن گورین اڈے تے بھی ایمرجنسی لاگو کئی وئی، اسرائیلی فوج چیو ہے تا ایرانی دفاعی ڈاکن کے نشانوں بڑھایا ہے، پاسداران انقلاب چیو ہے تا اسرائیل جے نایتم بیس تل نوف حملہ کیا ہن، حملہ ایران اسرائیل پارا ریڈار بیسز کے نشانوں بڑھن بعد کیا ویا۔

ایران اسرائیل جو ایک بیٹے حملہ روکن جو اعلان ایران اسرائیل کی فوج حملہ روکن کی تصدیق کرے چڑی پاسار انقلاب چوائے بیروت سے حملوں جو بھرپور جواب بھی ملو اسرائیلی عہدیدار موجب صدر ٹرمپ کی درخواست سے ایران تے حملہ روکیا ہیں لبنان میں حزب اللہ خلاف کاروائیوں جاری رہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بنی ملکن کا حملہ روکن جو مطالبہ کردے ہو تو ایران سے معاہدے کے ویچو آئیں معاہدے کے خراب نہ کر وے جنگی ماس سدو نئی سفارتکاری ہاتھ کھو ہے اتحاد ڈہاب سے ایران کامیابی مانی دو ایرانی صدر مسعود پزیشکیان جو بیان وڈی ترجمان اسماعیل بکائی چھو ہے تو پاکستانی سالس ذریعے امریکہ سے گالین جو عمل جاری ہے 24 کلاکن دوران جو کچھ تھو ہے ذمہ وار امریکہ ہے۔

گلگت بلتستان چونڈن میں پی پی میدان مارے ورتو جالن جو جشن 24 سیٹن ماں 19 جا نتیجہ اچھی ویا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجن موجب پیپلز پارٹی 9 سیٹن تے کامیاب 6 سیٹن تے نواز دیگ 1 تے ودت المسلمین 6 سیٹن تے آزاد امیدوار کامیاب تھیا بلال بھٹو زرداری جو کامیابی تے جالن کے مبارک بلال بھٹو زرداری چو تو جی بی میں حکومت ٹھائن کی کوشش کرداسی وزیر اعظم شہباز شریف پارا جی بی جی چونڈن میں کامیابی تے پیپلز پارٹی کے وعدائیں شہباز شریف چو تو صدر آصف علی زرداری بلال بھٹو زرداری کے کامیابی کے وعدائیں دیا تو نون لیگ جی چمبی الیکشن میں بھرپور محنت کی پی ٹی آئی گلگت بلتستان کی چونڈ نتیجن کے رد کرے چڈی 8 سیٹوں کٹن کی دعوی حلف برداری والی دہی جی بی میں کاروڑی ملان جو اعلان بیرسٹر گوہر چھو تو جی بی میں جالی دھاندلی تے بدل چونڈ کئی وئی سا 8 تکن تے واضح کامیابی مانی ہوئی الیکشن سبب جمہوریت کے نقصان تھو ہے

آزاد کشمیر کے علاقے راولا کوٹ میں گزر دی پولیس اہلکارن تے پابندی بڑھل تنظیم کے تشدد شہید اہلکار کی بےحرمتی کرنے والی ویڈیو ساموں اچھی وئی پابندی بڑھل تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مانن پولیس قانون لاگو کردڑ ادارن تے سدھیوں گولیوں ہلائیں ویڈیو میں پرتشدد حملے شہید پولیس اہلکار کی لاش جی بی حرمتی تھیندے ڈسی سکے تو شرمناک عمل سے پابندی بڑھل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو دہشتگرد چہرو ظاہر تھو بھارتی اسپانسرڈ خارجی تنظیم ٹی ٹی پی پابندی بڑھل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حق میں بدرائی بھی جاری کئی

اسرائیل نے ایران جا ایک بیت حملہ اسرائیلی شہروں میں بڑے نقصان جا اطلاع اسرائیلی حملن کے جواب ایرانی فوج اسرائیل سے میزائل کی برسات کی اسرائیلی حملن سبب تہران اصفہان تبریز بین شہروں کے نقصان پہنتو ایرانی فوج جا بھی اسرائیل کے شہر تل ابیب بین پہ حملہ عمارتوں متاثر ایرانی حملن بعد اسرائیل جا تعلیمی ادارہ بند بن گورین اڈے تھی ایمرجنسی

جنگی بھاؤ چڈیو نئی سفارتکاری تا ہتھ کھایو ہے اتحاد ڈاب سا ایران کامیابی ماری دو صدر مقصود بسکیان جو بیان بڑے ترجمان اسماعیل بکائی چیو ہے تو پاکستانی سالس ذریعے امریکہ سا گالین جو عمل جاری ہے 24 کلاکن دوران جے کو کچھ تھیو ہے ذمہ وار امریکہ ہے

0: سموری دریو سانپ جو مظاہرو کرنا حتمی مقصد حاصل کرنے سے ویچو آئیں وزیر اعظم شہباز شریف چیو تو ویچو ہر میں تشدد میں واد امن وارے مقصد میں دیر جو کرن تھی سگے تھی تکرار سے حل لائے بھائرن اے بھائی بھائرن سا گالیوں حتمی مرحلے میں آئیں چھٹان کا پاسو کر ونے ایرانی پڑھی وزیر عباس راکچی جا اسرائیل سا جھڑپن بعد مختلف ملکن کے ہم منصبن سا رابطہ عباس راکچی فیلڈ مارشل سے راسف غنی سا بھی گال بول کئی ایرانی پڑھی ویر سعودی ترکیہ قطر اے فرانس کے ہم منصبن کے فون کیا اسرائیل سا پیدا تھل موجودہ صورتحال سے گالی کئی گلگت بلتستان چونڈن میں پی پی میدان مارے ورتو جالن جو جشن چوبیس سیٹن میں اکویہ جا نتیجہ اچھی ویا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجن موجب پیپلز پارٹی دہ سیٹن تے کامیاب چار سیٹن تے نواز لیگ ایک تے وحدت المسلمین چھ سیٹن تے آزاد امیدوار کامیاب تھیا بلاول بھٹو زرداری جو کامیابی تے جالن کے بارکو بلاول بھٹو زرداری چو تے جی بی میں حکومت تھائن کی کوشش کرتا سی وزیر اعظم شہباز شریف پارا جی بی جی چونڈن میں کامیابی تھی پیپلز پارٹی کے وادھائیوں شہباز شریف چو تو صدر اسمت علی زرداری بلاول بھٹو زرداری کے کامیابی کے وادھائیوں جو آتو نون لیگ جی ٹیم بھی الیکشن میں بھرپور محنت کی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز